0: 나 여기 레몬 마주마 안타질 구란 그 설임 바한 버러스 구수 그리고 FM 수요코 마라마이버
1: Dengar apa yang sening mata di Jazz Radio Sip Sumandak Telawak ya. Pagali di rawat toko sening mata di jenis gobong pinampatan di Helen Making. Aisa Pia Pusan, Aisa Pita Gadan. Sekarang mau pus tapi naik ya, masih dari Pita Gadan. Pita Gadan masih apa pegirat dat kumada tisam tisa.